بەتانی فرۆشتن بەفرێکی زۆر دەباری تا ئێستا سێ جار هەر جارەی 20 لیرەم لە ئەستەنبوڵەوە بۆ هاتبوو هەندێ لە خزمەکانم لە بارودۆخی من ئاگادار بوون پیاو هەرچەندە بیەوێ ئەم جۆرە مەسەلانە بشارێتەوە خراپتر دەبێ هەموو شەوێ دەچوومە مەرکەز دەفتەرم ئیمزا کرد ئیمزای منیش لەو جۆرە جیانە دەڕوات لەو ڕۆژەوە کە هاتبوومە شاری بورسا هەوڵی ئەوەم دابوو کارێکی لەبەر بدۆزمەوە و هەر هیچ نەبێ خەرجی پەیدا بکەم چوومە لای کۆنە برادەرێکم کە لە قوتابخانە هاوپۆل بووین بۆ ئەوەی سەڵ نەکاتەوە و لەبەردەم ماڕانەکە وردە وردە بەسەرهاتەکەم بۆ گێڕایەوە ئەو برادەرم پرسی ئێستا لەکوێ نان دەخۆیت و لەکوێ دەخەویت منیش وتم لە ئوتێل دەخەوم و لە چێشخانەش نان دەخۆم برادەرەکەم وتی کاکە تۆ دوور خراویتەوە یان هاتووی بۆ سەیران پاشانیش سەرێکی ڕاوەشاند و بە دەنگێکی تایبەتی وتی بڕوانە کاکم لە ئوتێل دەخەوێ و لە چێشخانە نان دەخوا برای من ئوتێل و مۆتێل بەکەڵکی تۆ نایەن بڕۆ بۆ خۆت ژوورێک پەیدا بکە مانگی 20 لیرە بدە مەقەڵیەک و کەمێک وردە خەڵوز و هەندێک قاپ و قاچاق بکڕە و بۆ خۆت خواردن دروست بکە من ڕێم ناکەوێ ئامۆژگاری تۆ بکەم تۆ بۆ خۆت لە هەموو کەس باشتر دەزانی ئێمەی ڕۆژهەڵاتیەکان هەموومان ئەوە ئەخلاقمانە ئێمە هەر ئەزانین ئامۆژگاری خەڵک بکەین ڕێگەی باشیان پێنیشان بدەین دۆستەکەم پێی وتم مەقەڵی و قاپ و قاچاق بکڕە نەیوت پارەکەی لەکوێ بێنە ئەدووت نازانێ بە چ زەحمەتێک ڕۆژی 2-3 لیرە پەیدا ئەکەم و نانێکی وشکی پێکڕم بە کورتی دۆستەکەم بە کۆڵێک ئامۆژگاری و کەمێک پەرۆش و هەودەردی بەڕێی کردمەوە کاتێک لەلای ئەو گەڕامەوە هەر لەبیری ئەوەدا بووم کە دەبێ هەرچۆنێ بێ کارێکی باش پەیدا بکەم ئیتر توانام نەبوو ئاوا ببرسێتی بژیم 4 ڕۆژ کرێ ئوتێل قەرزار بووم و خاون ئوتێلەکە لەوە زیاتر لەسەرم ڕانەدەوەستە کاتێک گەیشتمە ژوورەکەی خۆم هێشتا نەمتوانی بوو بڕیارێک بدەم لەپڕ چاوم بە بەتانیە کۆنەکەم کەوت 10 ساڵ بوو ئەو بەتانیەم هەبوو ئەم بەتانیە قاوەیە دەبێ چەند ساڵ کوێرەوەری بچێژێ سەرانسەری ئەنەدۆڵم پشکنیوە ماوەیەک دۆشەکم بووە ڕۆژێک ڕایەخی ژوورەکەم بووە و ماوەیەکیش پێخەفم بووە کاتێک دووریش خراومەتەوە و هاتوومەتە شاری بورسا کتێب و جلەکانم لەوەوە پێچاون بەتانیم لەسەر قەڕەوێڵەکەم هەڵگرت بە هەردوو دەستم لەسەر پەنجەرەکە لێکم کردەوە وەک بێژنگی کونکون وابوو چارەیەکم نەبوو ئەبوو لەو بەتانیا خۆشەویستەم جیا ببمەوە ناڕەحەتیەک لە دڵمدا پەیدا بوو لە ماڵ و ژیان و کەسوکار و دۆستە خۆشەویستەکان جیا ببوومەوە و لەو غەریبەتیەدا نەمدەویست لەو بەتانیا کۆنەم جیا ببمەوە ئەگەر کۆنە فرۆش لانی کەم 5 لیرەی پێ بدا دیسان دڵم ڕازی دەبێ و ئەتوانم یەک دوو ڕۆژی پێڕابوێرم نەمەزانی بازاڕی کۆنەفرۆشەکان لەکوێیە و شەرمی شمە کرد لە خەڵکی بپرسم بورسا شارێکی بچکۆلەیە هەر یەکێک پێی بزانێ دەمەوێ بەتانیەکەم بفرۆشم هەموو شارەکە پێی دەزانێ وتم ئەگەر ڕێم هەتا بازاڕی کۆنەفرۆشەکان ئەدۆزمەوە بەتەنیا خانە نشین کراوەکەم نوشتاندەوە و لە ڕۆژنامەیەکم پێچاو بەدەزوو بەستم تا ئێستا زۆر جار ژیانم لێتێک چووە و هەرچی بیری لێ بکەمەوە بەسەرم داهاتووە بەڵام قەد وەک ئەو ڕۆژە ناڕەحەت نەبووم ئەو بەتانیەی لە کاخەزەکەمەوە پێچابوو لەگەڵ خۆمدا هەڵم گرت لەلای من وەک مرۆڤێک وابوو کە بۆ خۆم کوشتە بێتم و بیبەم بیشارمەوە ئەدووت هەموو کەس ئەزانێ ئەم بەستەیە چی تێدایە هەستمە کرد هەموو کەس ئەزانێ لە برسێتیە
اچم بطان یکم افروشم اگر پیو مالکی دزیتی شی پی بی قط اوانا پیوی نرحد نابه بترسو لرزو لقادر مکانی او تیلکا حت ما خواروا برو بری او تیلکا کل بردرگا وستابو سلاویکی لی کردم هر او رملین دایوا پی موابو او سلاوا هیچوار روش قرزار یکیا کاتیک روشت ما دروا بینیم برو بری اوتیل دو چاوی هیو دو چاوی تریشی قرز کردوا تاوکو بزانی اوی بدستی منویات چیا هستم کر هر کاتیک لدرگی اوتیلکا چوم دروا برو برد چیتا جورکی من بزانی بطانیو چرچفکانی اوم ندزیوا حتما دروا بفر اباری کلو بفرکن که کوتنا سر روشنامکا اتوانوو که خزکن دخوسند چوما تاریک بازاری بورسا لویشو چوما بازاری خواروی شر بازاری کن فروشکن هر دیار نبو لبرسیتی و مندویتی خریک بود مردم نشم اتوانی لکز بپرسم بازاری کن فروشکن لچویا اترسم تی بگن که من لبرسیتی دموی بطن یکم بفروشم رنگ لدلی خوتن دابلین جا چی ابو با تی بگن بلام نه واملین بسرتن نهاتوا بویا نتوانن تی بگن من دلم چی یخوا هتا ماون ام بلایا بسر هیچ کامیکتن ده نیاد.